0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
3: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
6: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern Faxafinni 10 modern.is.
10: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus með þér í liði.
11: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og tegðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu, Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: undir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum okkur

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla bók.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlu.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Nú ætla að vera svakalega óviðrandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
4: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
8: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
0: Eitt kort. Yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

Teknu voru allir breskir ríkisborgarar á aldrinum 23 til 25 ára. Þeim var sleppt gegn tryggingu í gær en áfram ekkur grant fylst með þeim. Margt óljóst atvikið og óvita hver eða hverjir standa bak við það eftir því sem fram kemur í breska ríkismiðlunum BBC. Þegar í upphafi vaknaði grunur afskipti stjórnvalda í Íran þar sem bandaríski flugherinn hefur árabil notað herstöðuna en írönsk stjórnvöld hafa vísað því alfarið á bug fordæmt harlega og segja það tilhæfilausar getgátur. Síðdegis í gær fullirti hins vegar Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjanna í viðtali á sjónvarpsstöðinni Fox News að erlendur aðili hefði komið við sögu í atburðum liðinnar helgi án þess þó að leggja fram gögn því til sönnunar. Rannsók lögreglunar á bruna á meðferðarstofnuninni Stuðlum fyrir tveimur árum er lokið og komin á borð héraðs saksóknara. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsson lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Fyrst var greint frá þessu vef RÚF en þar segir að 12 séu með réttarstöðu sakbornings hvað varðar manndráp af gáleysi þar meðal Óskar Jósefsson forstjóri framkvæmda sýslunar ríkiseigna. Greint var frá því í sumar að máli væri komið til ákærisviðs og að 10 væri með réttarstöðu sakbornings. Laugar EHF sem á og rekur World Class líkamsræktarstöðvarnar hagnaðist rétt tæpan miljard króna á síðasta ári. Hagnaðar hlutfall félagsins var 14,6% og greitu eigendurnir sér 250 miljónir króna í arð. Þetta kemur fram í ársreikningi félagsins. Laugar EHF í meiri hluta eigu hjónana Björns Leifssonar og Hafdísar Jónsdóttur sem oftast eru kennd við líkamsræktarstöðvarnar sínar enda búin að reka þær í ára tugi. Nú örstutt að veðri það lætist upp að landin í morgunsárið en henni fylgir vaxandi austanvindur og skýja þykni. Í hugleðingu veðurfræðing segir að hann gangi síðan í allkvassa eða kvassa austan og norðaustanátt með rigningu. Talsverði eða mikil úrkoma verður á sunnan og suðvestan verður landinum tíma í dag. En stytti síðan upp á norðausturlandi. Hægari suðaustlæg átt og rofar til með kvöldinu. Nú frétti verða næsta ára bylgjunni klukkan 8, en þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
4: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
8: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
9: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
11: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
14: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brembo.
16: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
17: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
18: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
19: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
20: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: öfluga einangrun með miklu einangrunagildi. PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
3: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
4: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu alltu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
8: Það er gott að heyra. Eir.is Kobói.
9: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
10: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
11: Hjólaðu lengra á trekkar af hjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl.

0: Morgunbylgjan.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: þjónusta við uppbyggingu.
1: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
0: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Hongqi EOS-7, luxusjeppin, 100% rama, kontu og reynsluaktu. BL Safaröða.
7: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
15: Klukkan er 8, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íslendingar nota meira af svefnlyfjum en nær allar aðrar OECD þjóðir og tæplega 25.000 manns hér á landi notuðu svefn og slævandi lyf á síðasta ári. Konur nota tæplega tvöfalt meira en karlar og yfir þriðjungur áttræðra og eldri notar slík lyf. Þetta

0: svo á síðari árum svona setalíf að þau valda ávanabindingu. Þegar þú byrjar að taka þau, þá venst líkaminn þeim fljótt. Þannig að eftir ákveðin tíma, þá hefur bara myndast þol. Þannig að þú situr uppi með að þú átt jafn erfitt með að sofa eins og áður nú hófstöku lyfjana, nema nú ertu orðin háður lyfinu.
1: Og þá eru þetta freistandi að auka skemmtin.
2: Já, þarna heyrðum við í Helgu Kristinsdóttur lyfjafræðingi og Hildi Þórunnsdóttur, líf- og öldrunarlækni á Landspítalanum, sem rætt ítarlega við í kompostþættinum á Vísi. Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttamaður umsjónamaður þáttarins, verður síðan til viðtals um málið í bítinu hér rétt á eftir eða klukkan korter í níu. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kallaði saman ráðherra sína til fundar í gær vegna alvarlegs atviks nærri herstöði í landinu í fyrradag, þar sem fimm menn voru handtekni grunaður að leggja á ráðunum hryðjuverk og fyrir að brjóta lögum með ferð sprengiefna. Var að ræða svonefndan kóbrafund þar sem ráðherrar, háttsettir embættismenn og lykil aðilar hittast til að samræma viðbrögð við alvarlegum atburðum. Fram hefur komið að hinn er handteknu og allir breskir ríkisborgarar á aldrinum 23-25 ára. Þeim var sleppt gegn tryggingu í gær en áfram grant fylst með þeim. Margt óljóst atvikið og óvitað hver eða hverjir standa á bakviða eftir því sem fram kemur í frétt á breska ríkismiðlunum BBC. Þegar í upphafi vaknaði grunur afskipti stjórnvalda í Íran þar sem bandaríski flugherinn hefur árabil notað herstuðana en íransk stjórnvöld hafa vísað því alfarið á bug, fordæmt harlega og segja það tilhæfulausar getgátur. Síðdegis í gær fullirti hins vegar Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í viðtali á sjónvarpsstöðinni Fox News, að erlendur aðili hefði komið við sögu í atburðum liðinnar helgi án þess þó að leggja fram gögn því til sönnunar. Rannsókla örglunar á bruna á meðferðarstofnuninni Stuðlum fyrir tveimur árum með lokið og komin á borð hér að saksóknara. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Fyrst var greint frá þessu og við rúf en þar segir að 12 séu með réttarstöðu sakbornings, hvað var það manndráp af gáleysi, þar á meðal Óskar Jósefsson, forstjóri framkvæta sýslunar ríkis eigna. Greint var frá því sumaramáli væri komið til ákjörsvið svo að 10 væru með réttarstöðu sakbornings. Fimleikafélagi Björki í Hafnarfirði neyddist í gærkvöldi til að tilkynna öllum þjálfunum sínum 18 ára og eldri uppsögn sem tekur gildi áramótin. Þetta kemur fram í bréfi sem sent var á foreldra og forráðamenn þeirra það bil 1100 iðkenda sem æfa fimleika hjá Björk. Þar segir að uppsagninar sé tilkomnar vegna fjárhagserfiðleika og tengist frammistöðu þjálfarana ekki á nokkurn hátt. Félagið eigi nú í viðræðum við Hafnarfjarðarbæjum rekstrar og þjónustusamning sem vonistandi til að skili laust svo starf félagsins geti haldið áfram með sama hætti og áður. Nú örstutt að veðri en lægður lætist upp að landinu í morgunsárið en henni fylgir vaxandi austanvindur og skýja þykni. Í hugleðingum við fræðings segir að hann gangi síðan í allkvassa eða kvassa austan og norðaustanátt með rigningu. Talsverð eða mikil úrkoma verður á sunnan og suðvestanverðu landinu tíma í dag en stytti síðan upp á norðausturlandi. Hægari suðaustlæg átt og rofar til með kvöldinu. Á morgun, miðvikudag önnur lagði í farvatninu, heldur krappari og dýpri en lag dagsins, en svo kemur einhverjum í sögu á fimmtudag. Nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 9, þangað til finnið þið allt það helsta í fréttum á sporti og við okkar Vísi.
3: Mexíkóst í

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið nú sæl og blessu. Það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylgjunni. Þriðju dagur í dag, 29. september og næstsíðasti með dagur mánaðarins og bara október framundan og stutt í veturinn allavega fyrsta vetardaga. En það nú einhverjir dagar í það og bara njóta þess að meðan það var við verðum samfara hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 í dag og förum ítt og breytt eins og venjulega.

0: Þetta er Greysi Hönd og hljómsveitir hennar Pretenders og langstæðsta lagið sem að sveitin sendi frá sér á sínum tíma Don't Get Me Wrong.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Við hjá Columbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.

0: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Þvíðu þér afmælismið á Higgs.is
1: Sussi Social Sussi bátur á miðvikudögum 36 ljúfengir bitar af Sussi og Nigiri Frábær fyrir 2-3 til að deila Bókaði borð á sussisocial.is
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á FIB.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
5: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
6: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fínfælsaði havregryn. Segðu bara salli.
7: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanust.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Nú eru fjóri dagar til jóla. Eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömla móður, gullnir og nýju.
10: Gullbylgjan.

Já, það ekki sólskín í kortunum allavega, svona næsta sólarhingin fyrir, já, suðvesturhorn landsins. Þetta er Bill Withers og lagið Ain't No Sunshine, en þá förum við næst yfir í reggi.

0: Þetta lagar að finna af hljómblutinni Jazz sem að Queen liðar sendu frá sér í árið 1979 en þetta lag kom út á smáskífu 27. janúar það ár lagið Don't Stop Me Now. Framöndanum skilabóð svo býða Fortops Kim Carnes og hljómsveitin ABBA.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Reglubundin sparnaður. Fríar færslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðari lán.
3: Áskriftir í sjóðum.
2: Betri vextir.
3: Öll fjármálin á einum stað.
2: Það fjárhagsleg heilsa.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: fasta góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Láttu fleiri glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans. Við erum á Oldís.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.

0: Ringo, Mexico Stott Meira, Sturulandsbraut.
1: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsu dínu. Betra bak.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Guttbylgjan.

sigurlag söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöðu árið 1974 og bara ABBA yfirtók heiminn frá því að þetta lag kom út, lagið Waterloo. En ég minn ykkur að það klukkan 9, þá fáum við fréttir frá fréttastofu sínar, alltaf nógum að vera í fréttunum. Og fram á fréttum ætlum við að hafa það bara huggulegt með frábæri sveinn. Þetta er alveg geggjað Toto og Hold the Line.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu. Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Vinsælasta sýning síðasta leikárs snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
2: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf fest.
6: Maður finnir sinn takt.
7: Fest er alltaf best.
8: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
9: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
11: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilbúð.
13: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
14: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nænpæn hjá Lindisæn Smáratorgi.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
18: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsjöni 16.
20: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú er auka afsláttur af öllu.
21: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
22: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum
23: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íslendingar nota meira af svefnlyfjum en nær allar OECD þjóðir aðrar og tæplega 25.000 manns hér á landi notuðu svefn og slævandi lyf á síðasta ári. Konur nota tæplega tvöfalt meira en karlar og yfir þriðjungur áttræðra og eldri notar slík lyf. Þetta kemur fram í nýjum kompásþætti sem birtur var á Vísi nú í morgunsárið. Þar kemur jafnframt fram að lyfin geti tengst örgli, minnistruflunum, byltum og alvarlegum beinbrotum og rannsóknir hafa jafnframt bent til mögulegra tengsla við heilabilun. Í þættinum segir kona frá móður sinni sem tók svefnlyf árum saman datt hvað eftir annað og endaði að lokum í hjólastól. Saga hennar er ekki einstæmi og endurspeglar stöðu 2000 Íslendinga sem nota svefnlyf að staðaldri.
24: Þessi hefðbundu svefnlyf sem hafa verið gefin í gegnum tíðina eins og benzodiazepam lyf og svo á síðari árum svona

0: sem rætt ítarlega við í kompostþættinum á Vísi og við mælum með á horfi. Nú bandaríska gervigreindar fyrirtækið OpenAI hefur hætt við að gefa út nýtt gervigreindar líkan af öryggis ástæðum. Líkanið sagt hafa sýnt af sér svikula hegðun með því að gera tilraun til að nota utanakomandi verkfæri þrátt fyrir að vita að það væri ekki öruggt. Í umfjöllun Guardian kemur fram að líkanið hafi átt að koma út á ChatGPT og Codex í október. Það hafi verið hanna til að takast á við flóknari verkefni án mannlegrar aðstoðar. Satchi Jan, yfirmaður öryggiskerfa hjá fyrirtækinu, segir hins vegar að líkanið hafi ekki staðist öryggiskröfur. Dýraverndarsamband Íslands og samtökum dýravelferð á Íslandi teljað efla þurfi réttarvernd dýra á Íslandi. Samtökin kalla eftir því að tryggð verði skýrari lagaheimild svo að viðurkennd dýraverndarsamtök geti kært stjórnvalds ákvarðanir sem varða velferð dýra og vísa til sambærilegs réttar umhverfisverndarsamtaka. Í yfirlýsingu kalla samtökin eftir því að slík heimild verði tryggð í lögum. Heildarendurskoðan laga velferð dýra sé nú til meðferðar hjá atvinnuvegaráðuneytinu. Dýr geti augljóslega ekki leitað réttar sín sjálf. Nú frétta verður næstaðar bylginu klukkan 10, en það hvað tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
1: Mexíkóst

0: Gullbylgjan.
1: Höldum þá áfram með tónlistinni hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10, þriðjudagur í dag 29. september og ég ætla að minna ykkur það að það stórleikur í knattspyrnunni í kvöld, það Luxemborg Ísland og leikurinn verður að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sín spot.

0: David Bowie og Space Oddity tekið upp í Hansa-stúdíóinu sem er í Berlín í Þýskalandi og ég var svo heppin ég heimsóti þetta hljóðverð á dögunum. Það var mögnuð upplifun.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
7: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
8: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogsól, heimsól. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.
10: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú fær Kari í höllinni. Húsgagnahöllin og Kari, af því að heimilið má vera skemmtilegt.
11: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
16: Betra bak, heilsurum í sérflokki.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tíminn við kíkjum á lag dagsins. Það 29. september í dag. Við förum til ársins 1950 til baka 76 ár því að í dag fagnar 76 ára afmæli þjóðargersemi okkar Íslendinga Pálmi Gunnarsson. Já, Pálmi Gunnarsson hefur komið víða við á sínum tónlistarferli, öflugur solo artisti sem að sletti nú aðeins og svo náttúrulega samstarfið með Magnúsi Eiríkssyni og fleirum í mannakornum alveg geggjað samstarf þeirra á milli. Nú hann var einnig í hljómsveitinni Friðrik Póker Brunaliðinu og Blues Company og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar og ekki má nú gleyma því að Pálmi Gunnarsson fór með Icy hópnum til Bergen árið 1986 með framlá okkar Íslendinga gleði bankana sjálfsögðum. En Pálmi Gunnarsson, við hér á Gullbylgjunni sendum þér okkar bestu afmæliskveðjur í tilefni dagsins. Við viljum þakka einnig fyrir þína frábæru tónlist og þú ert enn að vitum við og bara ótrúlega gaman af því. Pálmi, þú ert einstakur og lag dagsins í dag átt þú og það er lag eftir sjálfan þig. Textin er eftir Jóhann G. Jóhannsson, lagið Hvers vegna varstu ekki kyrr.

0: Þetta er Elton John og sjálfsögðu samið af honum Bernie Taupin og samstarf þeirra alveg hreint með ólíkitum lagið Þenni Kýta. En við þurfum að hleypa á nokkrum skilabóðum, svo fáum við að heyra í Smokey, Tínu Turner og Herman Hermits.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Heimanet og farsími.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Minnir enn í gömlum blæðum. Gullnýr og nýjum.
9: Gullbylgjan.

það er svo gaman af þessu hljómi frá árunum 1960 og eitthvað. Þetta eru Hermann Hörmitz hér á Guðbylginu og þess að kind of hus. En þá ætlum að færa okkur nær í tíma en við ætlum að halda okkur áfram í Bretlands er. Mestur hér á Guðbylginu er Íslands vinur, hefur margóft komið til Íslands og hefur mikið dálæti af þjóð og landinu að sjálfsögðu. Við erum að tala um Nikkersjó og þetta er alveg svakalegt lagfæð.

0: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðaskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara, lífið ferðalag.
1: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau voru að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
5: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga eykst 0,3% milli mánaða og nú 5,9%. Verðbólga hefur ekki mælst meiri síðan í ágúst 2024 og þetta er því mesta verðbólgan síðan ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við. Vísitala neysluverðs hækkar 0,39% frá fyrri mánuði, verð á dísil lítranum hækkað 18,1% og verð á bensínu 16,1%. Flugfargjöld til út landa lækkuði hins vegar 11,7%. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands og má lesa nánar á Vísi. Aðalmeðferð er hafin í máli grísks karlmann sem er ákærður fyrir að drepa portugalskan karlmann á Korsnesi í Kópavogi í nóvember síðastliðnum. Hann er sagður hafa stungið og skorið fórnarlamb sitt á háls sem er sagt hafa látist vegna meiri háttar blóðmissis. Ákærði neitar sök í málinu. Bandaríska gervigreindafyrirtækið OpenAI hefur hætt við að gefa út nýtt gervigreindalíkan af öryggisástæðum. Líkanið er sagt hafa sýnt af sér svikula hegðun með því að gera tilraun til að nota utanaðkomandi verkfæri þrátt fyrir að vita að það væri ekki öruggt. Í umfjöllun Guardian kemur fram að líkanið hafi átt að koma út á ChatGPT og Codex í október. Það hafi verið hanna til að takast á við flóknari verkefni án mannlegrar aðstoðar. Nú yfir maður öryggiskerfa hjá fyrirtækinu segir hins vegar að líkanið hafi hins vegar ekki staðist öryggiskröfur.

lyfjanotkunar hjá einstökum dýrategundum en það hafi þó sýnt sig að staðan á Íslandi sé að öðru leyti almennt góð í samanburði við mörg Evrópulönd eftir því sem framkemur á heimasíðu MAST. Dóttir frönsku kvöndagshetjunar Giselle Pellicot hefur hleyft af stokkunum vitundarvakningu fyrir þolendur kynferðisofbeldis og lyfjanotkunar. Í kynningarherferðinni sem sýnd í frönskum fjölmiðlum fólk hvatt til að stíga fram og leita sér aðstoðar hafi það minnsta grunum ofbeldisverknað meðan það undir áhrifum slævandi lyfja. Pellicot komst í fréttina fyrir tveimur árum þegar eiginmaður hennar var dæmdur fyrir að byrla henni ólyfjan, nauðga og hleypa tugum annarra manna að henni. Dóttir Giselle kveðst samferðum að hafa einnig orði fyrir barðina honum eftir því sem framkemur í frétt The Guardian málið. Nú frétt verðast að næst sæður á bylginu klukkan 11, þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.

Bylgjan. Takk kjærlega fyrir þetta, fréttastofa sínur og við höldum þá áfram með tónlistina hér á þessum fallega 29. september í dag og það mætti nú segja mér það að einhverjir það nú eru farnir að undirbúa jól ekki bara að gera, að tryggja sér bara jólagjafendur í tíma og vera bara með þetta á hreinu svona einu sinni ekki maður alltaf með þetta á síðustu stundu en við erum alveg rólegir, það langt í jólin

0: Þessi dama hefur alltaf notið mikilla virðingar í bandarískum tónlistarheimi og tónlistarheiminum bara almennt. Þetta hún Dionne Warwick hér á Gullbylgjunni og Walk on By.
1: Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þvíðu þér afmælismiða á Higgs.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
8: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Mix over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

Egill Ólafsson er svo ótrúlega flottur söngvari og bara röddinn hans er algjörlega einstök stuðmenn og lagið staldraðu við en förum þá aftar í tíma og við ætlum að heyra hérna í stíl hljómsveitinni The Three Degrees.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Surf and Turf, vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nauta carpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
4: Podmobil í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
9: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.

Já, það myndi segja með það að skólaböllin sé í gangi núna í framhaldsskólunum og jafnvel bara barnaskólunum líka. Það alltaf gaman að vera meðal fólks og hafa það hugulegt. Björgvin Halldórsson og Brimklúf skólaball. En þetta er bara komið hjá mér í dag. Bræði Guðmundsson mætir hér klukkan 1 og ætlar að vera með ykkur til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum fína þriðjudegi. Við heyrumst aftur á Guðsbylgjunni.

0: Gullbylgjan.
1: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
0: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprot

0: sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
6: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ
8: Klukkan 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga eykst 0,3% stig milli mánaða og nú 5,9%. Verðbólga hefur ekki mælst meiri síðan í ágúst 2024 og þetta því mesta verðbólgan síðan ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við. Vísitala neysluverðs hækkar 0,39% frá fyrri mánuði. Verð á dísil lítranum hækkað 18,1% og verð á bensíni 16,1%. Flugfargjöld til útlanda lækkuðu hins vegar 11,7%. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Íslendingar nota meira af svefnlyfjum en nær allar OECD þjóðir aðrar og tæpla 25.000 manns hér á landi notuðu svefn og slævandi lyf á síðasta ári. Konur nota tæpla tvöfalt meira en karlar. Þetta kemur fram í nýjum kompásþætti sem Birtur var á Vísi í morgun. Þar meðal annars rætt við Drífu Sigfúrsdóttur sem telur að ára löng svefnlyfja notkun móður hennar hafi átt þátt í slysum sem leita lokun til þess að hún endaði í hjólastól. Saga hennar endurspeglar stöðu 2000 Íslendinga sem nota svefnlyf að staðaldri. Kompás á Vísi og meirum þetta í hádegisfréttum. Nú aðalmeðferðir hafin í máli grísks karlmann sem ákærður fyrir að drepa portugalskan karlmann á Kársnesi í Kópavogi í nóvember. Hann sagður hafa stungið og skorið fórnarlamb sitt á háls sem sagt hafa látist vegna meiri háttar blóðmissis. Ákærði neitar sök í málinu. Fréttamaður sínar í dómsal og flytur fréttir af málinu á Vísi. Heildarsala sýklalyfja fyrir dýr jókst 21,4% í fyrra frá árun á undan. Á heimasíðu matvælastofnunar kemur fram að aukninguna megi engum rekja til sýklalyfja meðferðar vegna kílaveikibróðurs í landeldi á Bleikju sem hefur verið viðvarandi nokkura ára skeið. Það hefur átt stóran þátt í heildarsölu sýklalyfja fyrir dýr á Íslandi en sala til annarra dýrategunda hafi þó einnig

Ólivía nauðga og hleypa tugum annara manna að henni. Nú frétti verið næstaðar bylgjunni í hádeginu á slaginu 12, þangað til finnið allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
3: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
4: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvildri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað þetta? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
5: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar. Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
7: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penni

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
5: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
0: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Ertu í vinahópi Ólís? Þá farðu alltaf 20% afslátt af stökum svotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís.
7: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
8: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
11: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru buxnadagar í Legsdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Legsdal Skipholti.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú eru 4 dagar til jóla, eða 4 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
5: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Fljótlegt, bragott.
13: Bætir upp daginn.
12: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
14: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
15: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
19: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Verðbólga eykst er nú 5,9% og hefur ekki verið meiri í tvö ár. Hagfræðingur segir hækkun eldsneytisverð helstu skýringuna. Mikil notkun svefnlyfja veldur áhyggjum. Rannsóknir benda til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar og heilabilunar. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir hápunkti atvinnuleysis ekki hafa verið náð en staðan á vinnumarkaði kom ekki á óvart. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir stöðuna hjá SÁA og mikil vonbrigði fundaðir aðkomu Landspítala að starfinu. Karla landsliði í fótbolta sætir pressu fyrir leik gegn Luxemburg ytra í kvöld eftir slakan leik helgina. Hvassviðri og rigning víða í dag minni úrkoma í kvöld en fyrir að rigna aftur í nótt vætusamt og milt næstu daga. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Telma Tómasson les. Verðbólga mælist 5,9% sú mesta í rúm tvö ár. Una Jónsdóttir hagfræðingur hjá Landsbankanum telur hana haldast yfir 5% næstu mánuði. Hækkun eldsneytisverð skýrir nær alla aukninguna núna. Þar munar mest að virðisaukaskattur á bensín og dísil hækkaði aftur. Birgir Olgeirsson segir frá.
1: Þann 1. september hækkaði virðisaukaskattur á bensín og dísil aftur úr 11% í 24%. Olía hefur líka hækkað á heimsmarkaði. Hvort tvekja kemur þú fram í verðbólgutölum?
2: Eldsneyti í heilsinni er að hækka ársverðbólgur 0,45% stig og þar af er hækkunin vegna hækkun á virðisaukaskatti 0,32% stig. Þannig að það er vissulega að hafa talsverð áhrif núna í þessum mánuði.
1: Segir Una Jónsdóttir, forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans. Bensín hækkaði 16% frá ágúst og dísilolía 18%. Flugfargjöld til útlanda lækkuð á móti nær 12%. Una segir rólegra á fasteignamarkaði en áður, þótt þar séu enn viðskipti. Húsnæðiskostnaðurinn hefur áfram áhrif á verðbólguna.
2: Hann er ennþá að hækka vísitöluna en hækkunin er bara minni þannig að þetta er að draga úr verðbólgu þrýstingi.
1: Krónan hefur styrkst tæp 6% gagnvart gjaldmiðlum helstu viðskiptalanda frá áramótum. Evran kostaði rúmar 147 krónur í ársbyrjun en 137 krónur nú. Una segir sterkara gengi geta haldið aftur að verði innfluttra vara.
2: Það ætti að valda því að við sjáum minni þrýsting koma úr ýmsum innfluttum vörum

0: truflanir, Berghildur Erla.
1: Í samanburði OECD fyrir árið 2024 var magt svefn og slæmandi lyfja á hvern íbúa hér á landi það næst mesta meðal 34 ríkja sem gögn lágu fyrir Þótt notkunin hafi dregist saman hér á landi undanfarin ár Ísland enn meðal þeirra þjóða þar sem neyslan mest. Notkunin eykst jafnframt verulega með hækkandi aldri og konur nota tæplega tvöfalt meira svefnlyfjum en karlar og hafa gert ára bil.
2: Elsti hópurinn alltaf sá sem nota lang mest. Það jafnvel þriðjungur af áttræðum eldri sem á þessum lyfjum og það eiginlega og svo erum við með 20 eitthvað prósent milli 60 og 79 og það í raun og veru ætti þetta að lækka því að þetta verður alltaf hættulegra og hættulegra eftir sem þú eldist að taka þessi lyf. Út af fallhættunni og lungnabólgunni og slíku.
1: Segir Anna Birna Almarsdóttir, prófessor í félags- og klínískri lyfjafræði við Kaupmannahafnarháskóla sem leiddi átaki Sofðu vel í fyrra sem hafði það markmiði að fræða fólk um svefnlyf og áhrif þeirra. Sífellt fleiri erlendar rannsóknir benda jafnframt til mögulegra tengsla milli langtíma notkunar ákveðina svefnlyfja og heilabilunar. Hildur Þórunsdóttir lyf- og öldrunarlæknir segir brýnt að fylgjast vel með þróuninni.
3: Það virðast vera tengsl á milli þess að þróa með sér heilabilunarsjúkdóm og notkun þessara lyfja. Stórar rannsóknir eru að sýna fram á það það eru aðeins auknar líkur á að slíkt gerist ef að þú ert að nota þessi lyf í lengri tíma. Þá bæði benzodiazepínlyfin, sedalyfin og gömlu ónæmislyfin sem stundum eru notuð.
4: Og þá erum við að tala með eins og Fenigan og Atarax.
2: Það að koma meiri vitneski það núna að þetta getur haft áhrif á heilan og minnið. Þannig að það líka mjög alvarlegu gjörgunum. Hún ekki alveg eins neld niður eins og hinar en þá í rannsóknum.
1: Sagði Anna Birna Almarsdóttir. Þær eru viðmælendur nýjum kompostætti á Vísi svefnlyfjanotkun og áhrif hennar.
0: Forstjóri Vinnumálastofnunar segir hápunkti atvinnuleysis ekki hafa verið náð en staðan á vinnumarkaði komið þó ekki á óvart. Árstíðabundin sveifla sig meiri núna en síðustu ár en fjöldi þeirra sem sagt hafi verið upp verði ekki ljós fyrir en eftir mánaðamót, Smári Jökull.
5: Að minnsta kosti á annað 100 manns hefur verið sagt upp í hópuppsögnum síðustu daga. 20 var sagt upp í Arion banka og rúmlega 20 í hópuppsögn hjá íslenskum aðalverktökum fyrir mánuðinum. Þá hefur NetApp hætt starfsemi sinni hér á landi og öllum 75 starfsmönnum fyrirtækisins verið sagt upp. Alls voru rúmlega 8700 á atvinnuleysisskrá í lok síðasta mánaðar. Unnur Sverrisdóttir forstjóri Vinnumálastofnunar segir að ræða þróun sem spáð hafði verið fyrir en spáin gerir á fyrir að hápunkti verði náði febrúar á næsta ári. Þannig að við erum ekki búin að sjá fyrir endan á þessum uppsögnum sem eru gangi núna þessa dana.
6: Nei, ég hef ekki trúið því. Ég held að það er náttúrulega alltaf þessi árstíðabundna sveifla hérna á Íslandi að það bregst alltaf saman vinnumarkaðurinn yfir vetramánuðina þannig að það ekki nýtt en það mun verða aðeins hærra núna í ár heldur en í fyrra og í fyrra var það aðeins hærra heldur en í hitti fyrra þannig að þetta hefur fyrir svo stig hækkandi svolítið.
5: Unnur segist ekki vera með tölur fjölda og hópuppsagna í september mánuði. Þær tölur verði gefnar út eftir mánaðamót. Uppsagnir í byggingariðnaði séu mest áberandi.
6: Hann hefur mest að vanda og svo fara náttúrulega bara afleitt áhrif að fara að finna fyrir því eins og kannski verslun og þjónusta og vöruflutningar og fleira.
5: Þó uppsagnir í byggingariðnaði hafi verið áberandi er einnig að ræða uppsagnir starfsfólks með sérhæfða þekkingu líkt og hjá Arion banka og NetApp sem gæti lent í vandræðu með að finna störfið hæfi.
6: Það líka nýrverulegi, já. Það alveg rétt. Það gæti orðið flóðlegt en orðið svolítið flókið. Ef fólk með mikla sérfræði þekkingu og missir störfið sín það að ef það komið kemur ekki eitthvað annað í staðinn.
5: Sagði Unnur Sverrisdóttir forstjóri Vinnumálastofnunar.
0: Skiptastjórar þrotabús flugfélagsins Play hafa höfðað mála á hendur flugvélaleigusala félagsins Fallna og Einari Erni Ólafssyni fyrirverandi forstjóra og eins eiganda félagsins. Þessi krafist að greiðslum til flugvélaleigunar verði rift og þrotabúinu verði dæmdar skaðabætur vegna þeirra. Þetta kemur fram í skriflegu svari skiptastjóra þrotabúsins við fyrirspurn Vísis þar sem má lesa meira málið. Nú, forstjóri Landspítalans og forstjóri SAA funda þessa myndur hvort

0: hvernig Landspítalinn geti stigið inn í deilurnar innan samtakana sem hafa valdið ólgu í faglegu starfi síðustu vikur. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir stöðuna mikil vonbrigði, Tómas Arnar.
1: Mikil ólga hefur ríkt innan SAA undanfarna mánuði og hafa ýmsir stjórnendur sagt starfi sínu lausu og gagnrýnt stjórn SAA fyrir meint afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SAA náðu á dögunum samkomulagi að endurskoða samning sem var undirritaður á síðasta ári til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð heilbrigðisþjónustu sem félagið heldur úti. Jón Ági Jensson, framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA, sagði upp störfum í gær en hann var ráðinn tímabundið í stöðuna fyrir tveimur vikum eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp störfum sem yfirlæknir. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, segir stöðuna alvarlega.
2: Já, þetta náttúrulega bara ein vondtíðindin af þessu máli og það náttúrulega alveg ljóst að það erfitt fyrir nýtt fólk að koma inn í þessa stöðu og taka til starfa þessar aðstöður.
1: Hann vonast til þess að Landspítalinn geti stigið inn í með einhverju móti.
2: Það alveg ljóst að það væri mjög æskilegt eins og staðan er orðin að Landspítalinn gæti lagt þessa á lið. Það náttúrulega líka þannig að ef að ástandið heldur áfram að vera eins og það eða jafnvel vestnar að þá mun verulegur hluti vandans bara flytjast yfir á Landspítalann.
1: SAA óskar eftir aðstoð við mönnun frá Landspítalanum. Mönnunarvandi og skert starfsemi hafa einkennt starfsemi SAA vegna deilnanna. Sigurður segir stöðuna mikil vonbrigði en SAA og SÍ undirrituðu nýjan samning í desember sem tryggir samtökunum 2 milljarða frá ríkinu til næstu 4 ára.
2: Já, auðvitað þetta mikil vonbrigði að hérna við skulum vera komin á þennan stað. Það voru allir aðalega sammála það að við höfum náð góðum samningi sem að væri góðu grundvelli til þess að hérna, þróast allsumna ennþá frekar. Við höfum líka væntingar og það að kannski átaka saga sem hefur nú fyllt starfsemi SAA og hún væri á baki. Og það er náttúrulega vonbrigði að svo hafi ekki reynst vera.
1: Sagði Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands.
0: Og við förum í dómsal en grískur karlmaður neitaði að hafa orðið portugalskum félaga sínum að bana á Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra þegar aðal meðferð í máli hans hófst í morgun Árni Sæberg.
3: Georgios Ententes, grískur karlmaður þrítugt, gaf skýrslu fyrir dómi við upphaf aðalmeðferðarinnar í hérastómi Reykjanes í morgun. Honum gefið að sök að hafa banað Edilson Martins Singara, portugalskum félaga sínum, í íbúðað skjólsbrauti í Kópavogi þann 27. november í fyrra. Í ákæru Ententes sagður hafa stungið Singara þrisvarsinnum í kviðin með hnífi, skorið hann og stungið nokkru sinnum með ekkursu áhaldi í hálsin og slegið hann eða þrýst á framanverðan hálsin. Singara hafi því látist af umfangsmiklu blóðtapi. Fyrir dómi neitaði Ententes alfarði sök og barað hann hefði fyrst kynst hinum látna fyrir 6-7 árum þegar hann flutti til Íslands og þeir störfuðu saman á veitingastað. Kvöldið örlega ríka hefði Singara verið nýhættur með kærustu sinni og ekki liðið vel. Þeir hefðu neitt saman fíknefna umrætt kvöld en fyrir það hefði Singara neitt fíknefna 3 daga í röð. Eftir að hafa verið í heimsókn hjá Singara í klukkustund hefði hann farið heim til sín í skamma stund, þar sem hann hefði skipt föt eftir að hafa lent í rigningu. Síðan hefði hann farið að Kópavogslaug að reykja kannabis. Eftir stoppi þar og kann samkvæmt gögnum málsins hring í Kópavogi og síðan að Kjarvalstöðum. Í frásöksinni sagðist Ententes hafa farið þangað til að kaupa fíkniefni. Við við gögn málsins lagði Ententes leið sína ítrekað fram hjá heimili Singara við skjólbraut. Aðspurður sagðist hann ekki vita af hverju eða muna hvers vegna hann hefði farið þá leið. Spurður að því hvers vegna blóð úr bæði honum og hinum látna hefði fundist á vettfangi og í fötum hins látna, sagðist hann hafa hjálpað Singara við framkvæmdir á heimili hans og fengið föt lánuð hjá honum vegna þess. Hann hefði oft hlotið skurði og rispur í framkvæmdunum, auk þess sem hann var í kokkur og þar af leiðandi oft með skurði á höndunum. Þá var hann spurður hvers vegna fingraför hans hefði fundist á hnífi á vettvangi. Hann sagðist hafa notað hnífin til þess að skera epli og opna pakka af kókaini. Nánar fjallað skýrslu Ententes fyrir dómi á Vísi og áframverður fylst með aðalmeðferðinni þar.
0: Já, og þá förum við yfir í sportið og hingað Valur Páll mættur. Valur Páll, það eru tveir landsleikir í dag, 21 árs landsliðið og svo mikilvægur leikur að landsliðið í Luxemborg í þjóðadeildinni og mikil pressa þar.
4: Já, og ég rauninni á báðum liðum, 21 árs liðið bara síðasta séns í dag, þeir þurfa að vinna leik við Sviss til þess að eiga ennþá möguleika á EM draumnum, það EM í þessum aldursflokki á næsta ári. Þurfa að vinna sem sagt leikinn og svo aftur að vinna Færeyjar í næsta leik eftir það og treysta líka á að Svisslendingar misti sig á móti Frökkum. Þessi leikur klukkan 3 í dag, hann á Pepsi vellinum í Laugardal, heimavelli Þróttar, eins og leikur með Frakka daginn þar sem að Ísland var góðu, eitt eftir aftur að bli frábært aukaspennumark á Daniel Guðjónsson í þeimleik. Þannig að það verður áhugavert að fylgjast með strákunum eins og að segja leikunum klukkan 3 og verður í beinni á Sýn Sport. Svo tekur annarslið við í kjölfarið og eins og segir þeir eru í Luxemburg og daldi pressa á okkar mönnum eftir þennan leik á laugardaginn var. Við eigum gott teimi í Luxemburg og fyrir því teimi fer Stefán Árni Pálsson. Stefán, hvernig líður mönnum á leikdag í Luxemburg?
5: Sko, náttúrulega veðri hérna í Lux er æðislegt, það er bara 25 stegi hiti, sól og ég held að strákunum líðin nokkuð vel að fara að spila við þessar aðstæður, völlurinn æðislegur, 10.000 manna lokaður völlur og það er einhvern veginn aðstæður eru algjörlega upp og 10 en það er pressa á landsliðstjálvaranum Arnari Gunnlaugssyni, hann aðeins búin að vinna 3 leiki af 17 á sínum landsliðstjálvara ferli, ég spurði hann aðeins út í þessa pressu í gær.
6: Þú ert bara einhvern veginn stanslust að læra í þessu jobbi, að læra svona að tvíka þetta og laga til og stundum líka sem að tekur út úr bara íslenska leiknum er bara líka er stundum velur bestu fótboltamennina, stundum er það ekki besta liðið og vice versa, stundum þarftu betra balans í þessa stöðu og í þetta kerfi og þannig þetta bara stanslust lærdómur en leikurum að Íslandi var ekki það slakur eins og allir tali
5: Hákon Arnar Haraldsson var í íslenska landsliðinu fyrir 3 árum þegar að liðið mætti hinga til Luxemborg og tapaði þeimleik 3-1. Hákon segir í viðtali við mig að hann hafi ekki vilja sjá liðið fara á sama level eins og hann orðaði sjálfur og eistarnir voru að spila á laugardaginn og vill ekki sjá það að gerast í kvöld.
7: Bara duttur niður á þeirra plan og voru bara ekki góðir, þeir voru bara betri. Það var bara nóg og við þurfum bara 90 mínútur að vera klára alla tíma og vera svona bara aðeins grimmari einhvern veginn.
8: Völlurinn, hann er virkar allan, lítur vel út, hvernig er að spila á hann?
7: Hann er góður sko, mjög hraður, og náttúrulega bara mjög flottu völlur, svona grifja, en hann er bara mjög góður, svipaður og ljóttur völlurinn sko.
5: Sagði Hákon Arnar, leikurinn hefst klukkan 18.45 á íslenskum tíma. Við förum í loftið á Sýn Sport klukkan 18.00. Ræðum við Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfara og Gylfa Þór Sigurðsson fyrir leik í kvöld.
0: Já, takk fyrir þetta Stefán og við segjum áfram Ísland. Nú Valur Páll, það er bónusdeild kvenna í körfubolta og hún er að hæfiðast í kvöld.
4: Já, svona við hæfið þegar að það tekur við manni svona rosalega taustuður eins og í morgun að inn í sporti sé að fara stað, körfuboltin er að byrja. Uh-huh. Þetta eru því leikir sem eru í kvöld, KR mætir stjörnunni í Vesturbæ Reykjavíkur, Grindavík sækir Ármann heim í Laugardalinn og svo er Keflavík á Króknum og mætir Tindastóli. Verður kannski sérlega fróðlegt að fylgjast með KR og Grindavík sem er miklar kröfur eru gerðar til í vetur, þannig að þetta er ekki aðeins fótboltinn, það er líka körfubolti í kvöld og allir þessi þrír leikir náttúrulega í beinni hjá okkur á Rásum Sýnar Sport.
0: Akkurat, nógum við vera, takk fyrir þetta Valur Páll. Við ætlum að huga veðrunu, veður horfur á landinu, austan og suðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning hvassast syðst en norðaustan 8-15 norðvestalands. Talsverð eða mikil úrkoma um tíma suðaustan til í fyrstu en snýst í suðaustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöld en fer að rigna svo aftur í nótt. Og á höfuðborgarsvæðinu verður suðaustan 5-13 metrar á sekundu og rigning öðru hverju en gengur í austan 8-15 í nótt. Hægari á morgunum hversir aftur annað kvöld hiti 7-13 stig. Nú og framundan yfirleitt suðaustlegar áttir vætur samt og svo milt næstu daga. Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er degi. Verðbólga eykst er nú 5,9% og hefur ekki verið meir en 2 ár. Hagfræðingur segir hækkun eldsneytisverðs helstu skýringuna. Mikil notkun svefnlyfja veldur áhyggjum, rannsóknir benda til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar og heilabilunar. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir hápunkti atvinnuleysis ekki hafa verið náð en staðan á vinnumarkaði komi ekki á óvart. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir stöðunni hjá SÁÁ mikil vonbrigði, fundað um aðkomu Landspítala að starfinu. Og karlalandsliði fótbolta sætir pressu fyrir leik gegn Lúxemborg ytra í kvöld eftir slakaleikum síðustu helgi. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, en þangað til verði sæl.

0: Íslandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
6: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserie inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserie.is.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
10: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.

0: af þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta
1: Grikk eða gott, þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin skeifunni
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Tilboð alla virka daga frá 11:30 til 2 aðeins 2.990 krónur. Riff Restaurant.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
6: Vissir þú að 2000
7: Ha?
6: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
10: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
11: Findu nýja uppáhalds sófatinn á sófatugum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
14: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
15: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
16: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
17: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Hotmobile í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
19: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
20: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Stál iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is. Körfubílaleiga. Glersýn. Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
2: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut. Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Verið velkomin í nýja og glæsilega svart.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Skólinn er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
5: Framundan býða haustlægðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ. Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you copy.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
2: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Hvað ef stærsta lindamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. oktober.
6: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
7: Eru Gunnar hérna hjá Fordbílum á list? Sakað þessum pósti þá erst þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Ó, hvenær eigum við að segja þá?
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Are you ready to roll?
13: Við höldum áfram.
14: Let the good times roll.
13: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
1: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúffengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
2: Góða nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamaþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Eru Gunnar hérna hjá Fordbílum á list. Sakað þessum pósti þá ertu með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Hvenær eigum við að segja þá?
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Optical Studio, pop-up, hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
10: Það snýst ekki bara um meira prótein. Það snýst um betra prótein. 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Klukkan 2, Birgir Olgersson segir fréttir á bylginni. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að fleiri uppsagnir séu framundan og að atvinnuleysi ná ekki hámarki fyrir inn í febrúar. Að minnstakosti á annað 100 manns hefur misst vinnuna í hópuppsögnum síðustu daga. Þar á meðal eru 75 starfsmenn NetApp hér á landi, 20 starfsmenn Arjóbanka og rúmlega 20 hjá íslenskum aðalverktökum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnir í byggingariðnaði mest áberandi. Áhrifin geti síðan komið fram í verslun, þjónustu og vöruflutningum. Hún segir einnig geta reynst fólki með sérhæfða þekkingu erfitt að finna starfið hæfi, ef ekki vera til ný störf í stað þeirra sem hverfa. Í lok ágúst voru rúmlega 8.700 manns á atvinnuleysisskrá. Tölur fjölda uppsagnir september liggja fyrir eftir mánaðamót. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Hún var 5,6% í ágúst. Bensín hækkaði 16% milli mánaða og dísilolía 18%. Tímabundin lækkun verið sökka skatts á eldsneyti rann út mánaðamótin og fór skattunum þá aftur úr 11 í 24%. Sú breyting skýrir stærstan hluta eldsneytist hækkunarinnar en eldsneyti hefði einni hækkað án hennar. Flugfargjöld til útlanda lækkuðu hins vegar tæp 12% í september. Una Jónsdóttir, hagfræðingur hjá Landsbankanum býst við að verðbólga haldist yfir 5% næstu mánuði. Hún segir sterkari krónu þó eiga að draga úr verðhækkunum á innfluttum vörum. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir nýjustu uppsögnina hjá SAA enn ein vondtíðindi í deilunum innan samtakana. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær aðeins 2 vikum eftir hann tók tímabundið við starfinu. Hann tók við eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp sem yfirlæknir. SAA hefur óskað eftir aðstoð Landspítalans við að manna starfsemina sem hefur verið skert vegna deilnana. Forstjóra Landspítalans og SAA ræða nú hvort og hvernig spítalinn geti aðstoðað. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga, segir stöðuna mikil vonbrigði. Hann segir að ástandið haldi áfram muni vandinn einnig hafa áhrif á Landspítalann, hvort sem hann komi SAA til aðstoðar eða ekki. Félagi sem rekur World Class líkamsræktarstöðvarnar hagnaðist tæpan 1 milljarð króna á síðast ári. Hagnaður lauga nam 995 milljónu króna samkvæmt ársreikningi félagsins. Eigendur greiddu sér 250 milljónu króna í arð á árinu. Félagið að meiri hluta í eigu hjónana Björns Leifssonar og Hafdísar Jónsdóttur. og ný þjóðarhöll í Laugardal á að vera tilbúin í janúar árið 2030. Íslenskir aðalvertakar sjáum bygginguna og áallar kostnaður 16,8 milljarar króna. Höllin á að rísa sunnan við Laugardalshöll og hýsa meðal annars alþjóðlega íþróttaviðburði. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næst sagðar klukkan 3 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, Sæloni, þetta er Gullbylgjan á 909 og áfram að höldum við með tónlistina. Það sem frá var horfið bestu lög allra tíma. Ljóma hér á Gullbylgjunni. Blondie verða hér eftir stuttastund The Equals sömuleiðis en fyrst eru það Mike Oldfield og Maggie Riley. Og þetta frábæra lag heitir Moonlight Shadow.

0: Baby Come Back. Einn af þessum stóru smellum úr, já, grárri fortíð, getum við sagt það. Það eru margir sem að muna þessa tíma og þetta var gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Höldum áfram með Eurythmics, BG's og Toto eftir stuttastund og við hinum sömuleiðis í The Commodores.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild. IKEA.
5: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.

0: erum á Ólís. Boltinn í beinni á sex risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunna tala. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem er að fyrir dramatík eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Rennur Hreinsson. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Þetta er Tóto og lagið heitir Pamela. Þetta er sem allra bestu frá þessari flottu sveit. Við höldum áfram síðan með Philly Bailey og Phil Collins eftir stuttastund. Það er þetta flotta lag sem heitir Easy Lovers. Fyrst eru það Commodores og þetta lag hér sami til minninga sem þá félagana Jackie Wilson og Marvin Gaye. Og hér er verið að minnast þessara snillinga sem voru þarna til að ný fallnir frá. En lagið heitir Night Shift.

0: Philip Bailey og Phil Collins. Easy Lovers heitir lagið. Þetta lag að finna á plötu þess fyrrnefnda sem kom út árið 1985. Við heldum sér áfram með Terry Jacks, Steve Winwood, Aretha Franklin og fleiri góðir eru hér á leiðinni, en hér rétt handa við hornið, Dr. Who.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka. Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Riff Restaurant er búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Bestu lög allra tíma. Leðir

Þetta er flott, hér sá Gullbylginni. Klukkan nálgast þrjú og við fáum að sjálfsögðu fréttir frá fréttastofu hér á slæginu. En fram að fréttum þá eftir að stytta okkur stundir með meðalinnas Steve Winwood. Þetta flotta lag heitir While You See...

0: Morgunbylgjan.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.

0: Talisman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kari í höllinni. Húsgagnahöllin og Kari. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þetta og gefa

0: allt sem hamsturinn þarf beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Klukkan þrjú, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Vaxta hækkunar ferlinu lokið en langt í að vextir lækki verulega, samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn gerir ráð fyrir að stýrivextir standi í stað næstu mánuði og verði enn 6% í lok árs 2028. Verðbólga hafði reynst þrálátari en áður var spáð. Nýjar tölur hagstofunar sýna að verðbólga mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Bensín hækkaði 16% frá ágúst og dísilolía 18%. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rann út 1. september og skýrir skattbreytingin stærsta hluta hækkunarinnar. Eldsneyti hefði þó einnig hækkað án hennar. Íslandsbanki spáir því að atvinnuleysi haldist hátt fram á næsta ár en minnki síðan þegar meiri kraftur færist í atvinnulífið. Banki gerir jafnframt ráð fyrir að kjarasamningar haldi þótt ákvæði þeim hafi tekið gildi sem gefur tilefni til að endurskoða laun. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að fleiri uppsagnir séu framundan og að atvinnuleysi ná ekki hámarki fyrir í febrúar. Að minnsta kosti á annað 100 manns hefur verið sagt upp vinnunni í hópuppsögnum síðustu daga. Netapp hefur sagt upp öllum 75 starfsmönnum sínum hér á landi. 20 starfsmenn Arjóbanka hætta störfum og rúmlega 20 var sagt upp hjá íslenskum aðalverktökum fyrir í mánuðunum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnir í byggingariðnaði mest áberandi en áhrifin geti síðar ná til verslunar, þjónustu og vöruflutninga. Rúmlega 8.700 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok ágúst. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir nýjustu uppsögnina hjá SÁÁ en ein vond tíðindi í deilunum innan samtakana. Jón Ági Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær aðeins tveimur vikum eftir að hann tók tímabundið við starfinu. Hann tók við eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp sem yfirlæknir. SÁÁ hefur óskað eftir aðstoð Landspítalans við að manna starfsemina sem hefur verið skert vegna deilnanna. Forstjórar Landspítalans og SÁÁ ræða nú hvort og hvernig spítalinn geti aðstoðað. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, segir stöðuna mikil vonbrigði. Laugar félagi sem rekur World Class högnuðust 995 milljónir króna í fyrra. Eigendurnir greiddu sér 250 milljónir í arð. Hjónin Björn Leifsson og Hafdís Jónsdóttir eiga meiri hluta í félaginu. Og ný þjóðarhöll í Laugardal á að vera tilbúin í janúar 2030. Íslenskir aðalverktakar sjá bygginguna og áætlaður kostnaður hennar 16,8 milljarar króna. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næstaðar á bylgjunni klukkan 4, en þangað til finnið þið nýjustu fréttir okkar á vefnum Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið sæl, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Áframhaldum við með tónlistina. Hér eftir stuttastund hljómsveitin Eruption. Við heyrim í Tina Turner og John Paul Young líka á liðinni til okkar. En við byrjum þetta á einu þrælgóðu frá hljómsveitinni Queen. Sjálfur Roger Taylor sem að semur þetta lag og er nú svona eitt af þessum eftirminnilegustu lögum af sérstaklega tónleikum sveitarinnar sem að áhörundur svo sannarlega tóku þátt lag sem heitir Radio Gaga hér

0: Love Got To Do With It. Þetta er hinn eina sanna Tina Turner hér á kuttbygginni, alveg hreint frábært lag. Og hér koma síðan Aretha Franklin, Trúbrot og Whitesnake, Elton John og fleiri góðir. En hér sem rétt handa við hotnið að John Paul Young.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er kuttbyggjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlinn. KKÍ.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: langtímaleigu. Blú.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

og My Friend and I. Þetta er alltaf svo gott, Magnús Kjartansson sem að hér syngur. Við ætlum að halda áfram með Elton John eftir stuttastund, fyrst er að smá rock og roll. Reyndar í balluðu formi, þetta er kraftballaða bestu gerð, lag sem að heitir Here I Go Again. Þetta er hljómsveitin Whitesnake á Gullbylgjunni.

0: Elton John, Rocketman, heitir lagið. Þetta er svo gott. Hér megum við eiga von á The Animals, Prince, Dolly Parton og Rod Stewart eru líka á leiðinni hér á Gullbylgjuna.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingartæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.

Here You Come Again, heitir lagið. Prefab Sprout er á leiðinu og fleiri góðir, fullt af frábæri gullbylgju tónlist hér framundan, bestu lög allra tíma. Ég ætla eins og að draga mig í hlé. Heiti ég Bragi Guðmundsson og taka kærlega fyrir smeg í dag. Við heimist aftur hress og kát á morgun klukkan 1, en Páll Sævar, hann verður á sinni vakt í fyrramáli klukkan 8. Það er sem allra best og njótið þessum eftir lifir dagsins.

0: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
0: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
2: Hvað ætla þú að vera á rekkjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
3: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
5: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Kona á fertusaldri er með alvarlega áverka eftir líkamsárás í íbúð í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöldi. Karlmaður á fertusaldri var handtekinn á vettvangi grunar að hafa vistað henni og er enn í haldi lögreglu. Lögreglan ætlar að fara fram á gæsluvarhaldi við manninum síðar í dag. Hún veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Vaxtahækkunarferlinu er lokið en langt er í verulega vaxtalækkun samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn spáir því að stýrivextir standi í stað næstu mánuði og verði enn 6% í lok árs 2028. Bankinn segir verðbólgu hafa reynst þrálátari en búist var við. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Eldsneytist hækkun skýrir að nær alla aukninguna frá ágúst. Bensín hækkaði 16% milli mánuða og dísilolía 18%. Tímabundur lækkun virðisauka skatts á eldsneyti rann út 1. september og fór skattunum þá aftur úr 11 í 24%. Skattbreytingin skýrir stærsta hluta hækkunarinnar en eldsneyti hefði einni hækkað án hennar. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að atvinnuleysi haldist hátt fram á næsta ár en minnki síðar þegar meiri kraftur færist í atvinnulífið. Bankinn spáir jafnframt að kjarasamningar haldi þótt laun kunni hækka lítillega meira á næsta ári en samningar gera nú ráð fyrir. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að uppsögnum sé ekki lokið og atvinnuleysi ná ekki hámarki fyrir inn í febrúar. Að minnsta kosti á annað 100 manns hefur misti vinnuna í hópuppsögnum á síðustu daga. NetApp hefur sagt upp öllum 75 starfsmönnum sínum hér á landi. 20 starfsmenn Arionbanka hætta störfum og rúmlega 20 var sagt upp hjá íslenskum aðalvertökum fyrir í mánuðinum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnir í byggingariðnaði mest áberandi. Áhrifin geti síðan ná til verslunar, þjónustu og vöruflutninga. Hún segir jafnframt að fólk með sérhæfða þekkingu geti reynst erfitt að finna sambærilegt starf. Rúmlega 8700 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok ágúst. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir nýjustu uppsögnina hjá SÁÁ enn ein von tíðindin í deilunum innan samtakana. Jón Ági Jansson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær aðeins 2 vikum eftir að hann tók tímabundið í starfinu. Hann tók við eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp sem yfirlæknir. SÁÁ hefur óskað eftir aðstoð Landspítalans við að manna starfsemina sem hefur verið skert vegna deilnana. Forstjórar Landspítalans og SÁÁ ræða nú hvort og hvernig spítalinn geti aðstoðað. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga, segir stöðuna mikil vonbrigði og vandinn muni einnig hafa áhrif á Landspítalann ef ástandið heldur áfram. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir verða næstaðar og bylginni klukkan 5 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
8: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
8: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli Byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndarmál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
12: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
13: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.

0: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Betra bak, heilsurum í sérflokki. Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
1: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Happy Hour alla daga frá 2 til 6. Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.

0: alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma Saman finnum við lausn sem hentar þér Dorma, láttu drauminn rætast

0: Stórbylgjan.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stórbygggámar.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.
7: Perform.is, allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform, Sundaborg 9.
8: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem vinna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Körfubílaleiga, Glersín, Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði, Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með, skráning á arion.is/konurfjárfestum.
16: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Kona á fertugsaldri er með alvarlega áverka eftir líkamsárás í íbúði Kópavogi í gærkvöldi. Karlmaður á fimmtugsaldri var handtekinn á vettvangi grunaður að hafa veist að henni og í haldi lögreglu. Árásin átti sér stað í fjölbýlishúsi í Kópavogi en lögreglan hyggst fara fram á gæsluvarðhaldi yfir manninum og veitir ekki frekari upplýsingar málið á svo stöddu. Gæsluvarðhaldi yfir manni sem er grunar að hafa banað föður sínum í Kópavogi í júlí hefur verið framlengt til 22. október. Hinn látni var Hilmar Oddur Gunnarsson, eiginmaður Lilju Rafnýjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra er grunar að hafa ráðið honum bana. Lögregla segir rannsóknina miða vel og telur sig hafa skýra mynd af atburðum. Hún býður þó enn gagna meðal annars niðurstöðu réttarmeinafræðings. Að sögn lögreglu er ekki grunur að vopni hafi verið beitt. Maðurinn hefur verið í gæsluvarðhaldi frá því í lok júlí. Vaxtahækkunarferlinu er ekki lokið en langt í verulega vaxtalækkun, samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn spáir því að stýrivextir standi í stað næstu mánuði og verði enn 6% í lok árs 2028. Banki segir verðbólgu hafa reynst þrálátari en búist var við. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Eldsneytis hækkun skýrir nær alla aukninguna frá ágúst. Bensín hækkað 16% milli mánala og dísilolía 18%. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rann út 1. september og fór skattunni þá aftur úr 11 í 24%. Skattbreytingin skýrir stærstan hluta hækkunarinnar en eldsneyti hefði einni hækkað án hennar. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að atvinnuleysi haldist hátt fram á næsta ár en minnki síðan þegar meiri kraftur færist í atvinnulífið. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að uppsögnum sé ekki lokið og atvinnuleysi nái ekki hámarki fyrr en í febrúar. Að minnsta kosti á annað 100 manns hefur misst vinnuna í hóp uppsögnum síðustu daga. NetApp hefur sagt upp öllum 75 starfsmönnum sínum hér á landi. 20 starfsmenn Arionbanka hætta störfum og rúmlega 20 var sagt upp hjá íslenskum aðalvertökum fyrr í mánuðunum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnin í byggingariðnaði mest áberandi. Áhrifin geti síðan ná til verslunar, þjónustu og vöruflutninga. Rúmlega 8.700 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok ágúst. Landsnet hefur frestað haustfundi sínum á fimmtudag vegna alvarlegs vinnuslysi í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði í gær. Starfsmaður Landsnets fékk í sér rafmagn og var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar til Reykjavíkur. Hann missti ekki meðvitund að sögn lögreglu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar líðan hans. Lögreglan rannsakar slysið og Landsnet segist boða haustfundin að nýju síðar. En þetta voru frétti klukkan 5, frétti vera næstaður á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
0: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.

0: er gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
2: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
3: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Heyr mína bæ.
7: Ellý Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
8: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
9: Vinsælu bambusrúmfötin og bambuslökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
10: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgögn. Nú í Askalind 2A.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
12: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það er kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Are you ready to roll?

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
10: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
11: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt er alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
6: Ellý Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
7: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Rennu hreinsun. Glersýn.
11: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
13: Klukkan 6, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Enn hefur ekki verið ákveðið hvort Lindsay Clancy væri leitt aftur fyrir dóm vegna dauða þriggja barna sinna í Massachusetts í Bandaríkjunum. Réttarhöldum yfir henni lauk fyrr í mánuðunum á niðurstöðu verð þegar kviðdómendur náðu ekki samkomulagi. 11 af 12 töldu að sýkna ætti hana vegna andlegs ástands hennar en einn var ósammála. Máli var aftur tekið fyrir dóm í dag. Saksóknarar sögðu að þeir hefðu ekki ákveðið hvort krefjast þetta nýrra réttarhalda. Verjandi Clancy vill að dómari sýkni hana og hefur einnig dregið í efa að ákæruvaldinu hafi tekist að sanna hver banaði börnunum. Næsta fyrirtaka verður í byrjun nóvember. Clancy hefur verið ákærð fyrir að bana börnunum árið 2023. Kona á fertusaldri er með alvarlega áverka eftir líkamsárás í íbúð í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöldi. Karlmaður á fimmtugsaldri var handtekinn á vettvangi, grunar um að hafa ráðist á hana og í haldi lögreglu. Lögreglan hyggst krefjast gæsluvarhalds yfir honum síðar í dag. Hún veitir ekki frekar upplýsingar málið að svo stöddu. Gæsluvarhald yfir manni sem er grunar um að hafa orðið föður sínum að bana hefur verið framleitt á ný. Maðurinn er sonur þingmanns og hefur setið í gæstuvaldi með máli rannsakað fyrri úrskurður varðhald rann út í dag. Vaxtahækkunarferlinu er lokið en langt í verulega vaxtalækkun samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn spáir því að stýrivextir standi í stað næstu mánuði og verði enn 6% í lok árs 2028. Verðbólgan hefði reynst þrálátari en búist var við. Hún mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Eldsneytis hækkun skýrin er alla aukninguna frá ágúst. Bensín hækkaði 16% milli mánada og dísilolía 18%. Tímabundin lækkun virðist auka skatts á eldsneyti rann út 1. september og fór skatturinn þá aftur úr 11 í 24%. Skattbreytingin skýrir stærsta hluta hækkunarinnar en eldsneyti hefði einni hækkað án hennar. Una Jónsdóttir, hagfræðingur hjá Landsbankanum, segir þess að hækkun hafi verið viðbúna. Bankinn spáði 5,8% af verðbólgu og niðurstaðan var því örlítið hærri.
0: Eldsneyti í heilsinni er að hækka ársverðbólgur 0,45% stig og þar af er hækkunin vegna hækkun á virðisaukaskatti 0,32% stig, þannig að það er vissulega að hafa talsverð áhrif núna í þessum mánuði.
13: Segir Una Jónsdóttir, sterkt gengi krónunar geti haldið aftur af verðhækkunum á innfluttum vörum. Hún býst þó við að verðbólgan verði há út árið.
0: Ég held að við getum alveg búist við því að vera í þessum gildum svona yfir 5% verðbólgu núna næstu mánuðina.
13: Segir Una Jónsdóttir. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að atvinnuleysi haldist hátt fram á næsta ár en minnki síðan þegar meiri kraftur færist í atvinnulífið. Bankinn spáir jafnframt að kjarasamningar haldi þótt laun kunna hækka lítillega meira á næsta ári en samningar gera nú ráð fyrir. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að uppsögnum sé ekki lokið og atvinnuleysi ná ekki hámarki fyrir í febrúar. Að minnsta kosti á annað 100 manns hefur misst vinnuna í hópuppsögnum síðustu daga. NetApp hefur sagt upp öllum 75 starfsmönnum sínum hér á landi. 20 starfsmenn Arionbanka hætta störfum og rúmlega 20 var sagt upp hjá íslenskum aðalverktökum fyrir mánuðunum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnirnar í byggingariðnaði mest áberandi. Áhrifin geti síðan ná til verslunar, þjónustu og vöruflutninga. Rúmlega 8700 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok ágúst. Unnur segir jafnframt að fólki með sérhæfða þekkingu geti reynst erfitt að finna sambærilegt starf.
0: Það geti orðið flóðlegt en að orðið svolítið flókið ef fólk með mikla sérfræðiþekkingu og missir störfu sín þar að ef það komið kemur ekki eitthvað annað í staði.
13: Sagði Unnur Sverrisdóttir í hádegisfréttum Bylgjunnar. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir nýjustu uppsögnina hjá SAA enn ein vondtíðindin í deilunum innan samtakana.
14: Já, þetta náttúrulega bara enn ein vondtíðindin af þessu máli. Og það náttúrulega alveg ljóst að það erfitt fyrir nýtt fólk að koma inn í þessa stöðu og taka til starfa þessar aðstöður.
13: Sagði Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær aðeins tveimur vikum eftir að tók tímabundið við starfinu. Hann tók við eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp sem yfirlæknir. SAA hefur óskað eftir aðstoð Landspítalans við að manna starfsemina sem hefur verið skert vegna deilnana. Forstjórar Landspítalans og SAA ræða nú hvort og hvernig spítalinn geti aðstoðað. Sigurður Helgi segir stöðuna mikil vonbrigði.
14: Það er náttúrulega líka þannig að ef að ástandið heldur áfram að vera eins og það er eða jafnvel vestnar að þá mun verulega hluti vandans bara flytjast yfir á Landspítalan.
13: Sagði Sigurður Helgi Helgason. Og þá að íþróttum, Ísland mætir Luxemborg á útivelli í þjóðadeild karla í knattspyrnu í kvöld. Leikið verður á Stade Luxemborg og hefst leikurinn klukkan 18:45 að íslensku tíma. Hann verður sýndur beint á sín sporti í opinni dagskrá. Ísland gerði 1-1 jafntefli við Ísland á Laugardalsvelli á laugardag. Luxemborg byrjaði betur og vann Búlgaríu 2-1 á útivelli eftir að hafa lent undir. Luxemborg er því með 3 stig í riðlinum en Ísland og Ísland 1 stig hvort. Þjóðadeildin er keppni þar sem Evrópuþjóðir leika við lið og svipuðu getustigi. Ísland er í C-deild og getur komist upp í B-deild með góðum árangri í riðlinum. Úrslitin gætu líka skipt máli fyrir möguleika liðsins að komast á Evrópumótið 2028. Þótt engin leikur í þjóðadeildinni tryggi Íslandi EM-sæti. Sigur í kvöld myndi koma Íslandi upp fyrir Luxemborg en myndi ekki endilega tryggja efsta sætið. Ísland mætir Búlgaríu í kvöld og gæti líka komist í 4 stig. Tap Íslands myndi hins vegar færa Luxemborg 5 stig á forskot á íslenska liðið eftir 2 leiki. 2 breytingar eru gerðar á byrjunarliðinu. Gylfi Þór Sigurðsson kemur inn á miðjuna og Logi Tómasson í vörnina. En Jón Dagur Þorsteinsson og Albert Guðmundsson fara úr byrjunarliðinu. Albert er óleikvar eftir að orði fyrir meiðslum í leiknum gegn Íslandi.
15: Þannig að hugmyndin er að vera bara að reyna að finna þetta jafnvægi sem að

0: Þetta er náttúrulega deildakeppni eins og þú veist, en þetta er stutt deildakeppni, bara sex leikir og við meðum illa við að misti okkur, en þannig að því er ekkert að væli við þessari stöðu og þarna við þurfum bara að taka þetta á kassan, þetta er bara verkefni, ekki vandamál og gera gott úr þessu.
1: Sagði Arnar Gunnlaugsson, þjálfari Karlalandsliðsins í fótbolta. Ísland og Luxemborg hafa mæst níu sinnum. Ísland hefur unnið fjóra leikina, fjórum hefur lokið með jafntefli og Luxemborg hefur unnið einn. Flauta verður til leiks sem fyrr segir klukkan 18:45. En þá er ekki fleiri fréttum á bylgjunni í dag. Við mætum aftur með fréttir strax í fyrramálið en þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heyr mína bæ.
3: Ellý Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
2: Ég veit.
3: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Stúkko steinefnaspörslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
6: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
7: Þú sagði það. Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að

0: þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
4: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Nú eru fjóri dagar til jóla, eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
8: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
9: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is
10: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4-6. Bókaðu borð á dombrasseri.is
13: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
14: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturlandsbraut.
15: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
16: Ellie Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellyar á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellyar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellyar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
3: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
5: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
7: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf fest.
12: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
13: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is í nefnda slysa og skaðabóta.
15: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
16: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
5: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
10: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
11: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
14: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
15: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Festool, Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
20: Þessi gömlu góðu.
21: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
4: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
5: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Heyr mína bæ.
11: Elli Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
12: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
13: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
15: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
16: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
17: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
18: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Tjálta á toppnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
20: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
21: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur, normex.is.
22: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
23: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.900.000.

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Takmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
8: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Klikkið ykkur miða á hix.is.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
11: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
12: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
13: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
19: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
1: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Ps, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Shaving.
10: Besta heilsuræktin 6 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
11: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
12: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
15: Jólaseríur.is, jólaseríur.is, jólaseríur.is.
16: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
17: Are you ready to roll?
18: Við höldum áfram.
19: Let the good times roll.
18: Með bestu lög allra tíma.
20: Fullbylgjan.

0: ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
4: Kjötkompaní,
5: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Chris. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
3: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
7: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
9: Selleri safi. Safi sem lætið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
11: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Nú eru fjóri dagar til jóla, eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
13: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og

0: dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina 420 1212.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja. Ellie Williams. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellíar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellíar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellíar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. oktober á tix.is. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
8: Þessar, nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
7: Ekki missa af heimsókn.
9: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósettið er hans minn.
7: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
10: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlega í bíó 1. oktober.
11: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Hjóðheit, Daggo, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
15: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komin tíma að hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
3: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú fær Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér, svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottin á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
11: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
12: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Markvelunaður í kar og barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
14: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
15: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
7: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
10: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
11: Góða nótt, strákar mínir.
12: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
13: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
14: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
19: Dýnaborg og Gamla Bíó kynna með stolti. 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is
0: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag.

0: er í boði afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Nú eru buxnadagar í Lagsdal. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Lagsdal Skipholti.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
8: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
9: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt um söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórn að leiðarljósi sköpum við trausta umgjörð utan um ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar er einfalt að bjóða upp á vandlega útfarðar upplifanir um allan heim. Kólumbus ævintýraferðir.

0: Andori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
2: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
8: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Good bylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
9: Nú eru fjóri dagar til jóla eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
12: Þú fær örugga akskit bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Hvað ætlar þú að vera á rekjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Allra tíma
1: Gullbylgjan

0: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is. Hýsland býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýsland.is.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
4: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
5: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafeni og örninn.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
10: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
5: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is
6: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Veturinn þarf ekki að vera kaldur, heiti pottar, sánur og innfraklefar, normex.is
8: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Vestlan Sindra allt land og sindri.is
15: Bestu lög allra tíma
16: Þú heyrir þessi gömlu góðu
17: Þessi gömlu góðu
16: Gullbylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: einfalt og gott.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lagahreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú er auka afsláttur af öllu.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Haustútsala í vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager.

0: framkvæmdum.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Líkti bíó, Coyote vs. Atli. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Atli. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt. Með íslensku og ensku tali.

gömlu góðu. Gullbylgjan.